0: do mundo, a vontade dos dois não basta. Apenas um avançará.
1: Drugi zabija Lajbegović, idem onda u šestostine finala, bit će sigurno Amerika, ja mislim tu.
2: Ja im želim puno sreće, bit ćemo uz njih uvijek. Naprijed smo im.
3: Just Team USA all the way, we want them to win, win up every time.
4: Oh my God, they scored right out the gate. We're so excited, we're so fired up.
5: It's electric tonight, everybody is here to watch and cheer. USA!
6: Estados Unidos, Bósnia e Herzegovina. Vai começar mais um